0: Nave Brown Dawn.
1: Bjogr li cholmer mar jaule, mar vi began bjog av unir skulden med jaule Nave Brown Dawn. Ach dur och lin mar hampla, ka stoppte det ge elan egent, jag skulle lämna dem macha som ad in, när jag var i Vårvika, jag skulle lasta tinne. Ach, na hast jag till elan mäkt, jag kan vena mil mor. Så vi skulle komma med jaule elan eller vidare kan inte elan en gajne. Sen till elan gravitinne takt nåsan. En de volcanoes, wanneer zo hoor Island.
0: Marshin on Okadvi are born and show in me Bielton and Ajig Shokto Shay. Kane my own agna if we ignition a heart if we Kadavi Latarlu Agus and Shin Kadaharla.
1: Well, Ben Rodavi and Avi Sketimini Agus Arthur, the Harnamon the late in Maddendale Luin, being on board and so on, brown on the Ankre and son as a horse. Agus vi an last korsjachinte er en saharnestolum, agus vidar olov chen mecht. Han ik slo mor dine, nir a kuppel dine dine han mor den ele luer meiden. Ach han ik sin valjev dine, gus vidar kieta dine de ge. Vi krela er fuori daun. Aber de feiltiches a timpel, vi loch kamer lor de feiltiches dine na hastig mohat olov ach amad, agus marsi dol togu pikturi. Vi togu kanu kuta kieta dine er en geen so. Loud. Anach ydyn ni'n loch telefisio gan dawt loch radio gyda marsion do. Ac ys cyr ddeli cyn y hain i gyda gein o hain i glori le anach ydi. Glori Thomas Aisha o'n angen. Ac ys hosnig creit na bydel ffint ac ys bydel mwyr y pint hain i gyn ys bydel mwyr y pint harp ac ys gwein i gwych y machin i gein. Sa'n dweud? Ys fi mwyn yn sy'n sy'n bod ys fi mynd i ffiachant cego hwn diwch. Ac fi ffarel y maddel ys dwrtse cwm y cael eisiau diwch o dwrtse. Verag en hen har nåhund og hågund. Så skulle han nås kudur skjede, krøyterne, stakkars kan jeg vad. Så vi kjempele kjaske på del Guinness og omsynstigen, så vi kjaske på del pint i et så. Og så ble det ikke kvart da, og vi kunne ikke gå nye småna akkur deli. Og så gav det ut, la jeg bra ved her. Til fall til, så vi gå Guinness som nok litt kjast til i fys, alt er ærget friste ved her.
0: Den korsis med oss federlet er kade vi an sjå. Nor a hornig slute, look telefisha, August Munchen Hart, a cavian show.
1: Lagach naivoy, because quick Tom Caramach naivoy, the green artula, Eskri artula mach, Agus, she disoho, Hin Benach, the Horlo, and Shani Eskri visofado, and the Canadian says on Agus, we bother Ankre, as on his Agus, the Jerry, Tina Horau, baby the Bogo. Att skillnaden när det finns i boggen är att det finns i boggen men det finns en tankare ingen aim. Att skillnaden i boggen med en tankare ge. Att det är inte att säga tankare. Och att det är inte att det är rav och gicht. Att vi låne boggvihet och dögen. Att vi dagen ser an och gaffa i en bad och stäck. Eller det är fast. Den gåsen så. Så det är nog bäcker inne. Så har man tid och rest. Att vi har kommit i bil. Man har en skåk och gåsen. Rådde Ginnibus. Agus när vi kommer lats mot oss gå och gåsa. Vi bad jag lämmer att locka kameran. Vi bad jag om vena till marschen då. Agus hosling sägs traga lal i ditt bad när fena till. Agus bad när hati så. Skilja sig på delstena här. Agus krostig på delst marschen om var halig akta så vena till en revision. Gå dit mitt när hati så maktlig mitt när fena till. Aipsen när hisser i. Ach nu är det tog och bad och machen sån. Ardi och sjål. Agus så hugga lärna i mig att macha i den lukta telefisen med lävile och mach. Agus då har han åh en piktur igen och chassa med det stäck. Agus skudde det och tjalla med det ge. Vi är de som bad hos Nashka Valnagal. Agus bad eller vi en sak om att ha Valnagal. Kassar Nashka Valnagal. Agus vi är går om den igen. Att han är bevina, dår och lom, gaga händel, kiskri. Åstaden och skälligen i sin. Båda sig verkar skedär i grekall. Kiskri om att ha här. Vi är karten och röda gom. Agus. Det är mack. Jag vill säga gillo om ni har stått med att tärga det hur kom. Så jag sa, slå en an i saker vi här. Så de går kjärt köga på ont och vi tar om så. Jag har haft för natt, jag har haft för natt. Jag har stått hela gål, jag har stått hela gål. Jag har stått hela tomat. Nu är det, det finns en rall om en. Ni vet med allt tomat, det väl. Och så det är här, när det är här. Och sen om det blir då jag och klog. Då är det här och när det är det kallar man sig där igen. Så sen om jag har stått kjärt köga på ont. Da erigad a tasnig. Is da cham loiv. Anna charn erigad i vehe.
0: Anna chwyd erigad yn eidrig siocht o sé?
1: Cyn o fa cart fa hanwyr yw'n er sé chiad pwnt. You've had a hot to shake it, boot and oil.

0: Le boom. Det har de här tjänarna.
1: Jag är inte där för att Seamus Bagley. Och
2: fan, kan du glasja till mig Aaron 5K när Herman.
0: Well, Storm. Shut it the ish. In a shun.
2: Rani Misha Grodham Lona, le Glenn Hansard, agus Margaret Araglova.
0: Gs eish somut la shanish. Gahalin.